Yakantandekumisusa kana mewa mimi nyeyeda wa brabo pedansano aso

0: Abon nonsia. Ahaye sumpa 106.5 FM Accra. Ghana dishmaima, yemambu nyina chi anopayi ebrasom. Si edena na kwaju jesi company limited anopa nonsia kasiebo yedesomo. Kasiebo efri sumpa 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters ewo Kumasi. Eno eye sumpa 93.1 FM ewo Kumasi ho. Adam Fopo Radio ewo Paris, France. Doma FM Doma Hinkro 100.7. Enkwanza Sumpa Minsonum a 90.7. Techima Sumpa 106.1 FM. Sunyana Sumpa 98.9. Kingdom a 106.1 FM Mankasim. Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market. Decoder so Bebia Radio 1 eye Sumpa FM. Your Facebook page ni Sumpa 106.5 FM Accra Live. And a YouTube nunsu ya Sumpa FM Live. Your website aye www.sumpaonline.com. Nana kujijesi company limited anopa nunsu ya kasi ya bobre ena asunwa. Sa wupa densi ya huni ya maa ashasi ya kweye ye na kachi ene biwo. 21st Clinic si wami ya siatika expert ni coordinator. Entibra na yari ya siatika na afa utuwasi. Ah, Baba, for wintimu na hechu se diwa tuanoa. Wintimu tina sintimu na wachie no. Na ye tuwa siya mao. Leicester Ghana Limited, ya street pesi ni brush, wasi ano pesi kakra na mehadie. Na hewa siti biya mnu utachita masunu udodum. Sa niye mao nko ye diya diya uhiyano. Eye Leicester Ghana Limited, ya street pesi ni brush. Ene beti miya mao si aya kono na mao si nso ako ye. Thontina 74 misha, ya tafani T74. Eye titi dudo no, eni ya ini tise nsuo. Ya fani imin booster papa pa, se wunye bidi ya nechese wunipe diyano. Wanya na bro, ena mthonti na 74 mission ti. Imin booster papa pa enti, ena yaria die, wenene tonkwanta wapai. Wamuni nyumekua hudua, ebo michido mene, apamdada anwa na yedi anopa nunsi ya kasi yebono yedi asumu. Ensema yedi asumu ni didi makutineno, ebini.
1: Gana ngumo suya suya ya pa BBC hontuma. Na wamude kasi yebo binam. Yadeba anopei.
0: Omampenye His Excellency John Dramani Mahamadi ya tujwa se Commander Sugar Factory no yegusuwe ye juma. Sede ebe ya ebetimi ejana naso na asumu wamaini ye.
1: Jomro, bebi anka wamutu agudie ya katum kredo de chile. Die ntira yade honsa mwaba anopei.
0: Enwechi Ghana mpomdine juma ya fobe ye edyana inum. Eni edi wamo kosin kita nervous. Sede ebe ya umbetimi ya kwa kosumu ye ama mpomdine hujume die ejana naso.
1: Adesia wanumu waka asua titru eko unibate mpo ono so se wanumu wusa sompa kasiye ena abribia se wamu suichira wamu hao anumu ya yeba enti wamu srada se saa kwa eno empeni mfu yu imao
0: dientia uko jomua enie mabuono ya adane ya adane ya tum na akosro kakra na abofom kakra no ejodifuwa achire dientia na anopei sompa kasiye bo ya debe sumu.
1: Edu babia ni ya dee shama na wanefuwa se wamo ntokwa. Amerika ni Iran diena wamo se wamo masu njuya bano. Wamo asa atuma na wamo. Die ntira ya deba.
0: Ensempi kan wenu hundi ya dee sumo se kasiebo diye free sumpa 106.5 FM Accra. Yeni ya dee kasiebo yi esumo anopeyi eye me. Die nyamie shirano. Akosia ago abu waje. Ube timiswa frame ya kusia nshira. Mene medoba.
1: Tripu emay. Ejapia. Apamdada.

0: Nami ame dia me nsuru be yiri wo nipa ni kon hia. E na ma susu adwo mu se, wo se nkonfo be masi nsuru kwa ni nyina akyedodo. Wo hwe nsuru na to me se e yira ni nu me e yira se e to me expose of omo a so omo ye modwuma ma nyem ni. E na ye e ma ye ngwo modwuma so omo mo si nsuru kwa na dia no ntem ala no. Ye be ma san ko fo no e de. E fi sa fie bia no na nsuru na ko. Ena ne ose ye biye ema nsono kone ko bebe amejina se kwa mwa efisa nikos eba ba mayashi kwa ne mwa ke mwenu ka ntumi nkasu ena omo mufi wa ose omo ka na aka waho ntumi nko enti ye shisha ose nime yano ye nshwe se rebu wa nipa ema ni wa hiyanyane ba mi srebi umse obibi watu bebe nshio neben wa neba anu ye sreme ntinemo bomo diya anako ubiye wosro nama yasu inti so waha na na bo be na bo be ya bo obi ani aba ho ni aba ye di aboa wo na bi twa so me pani fo so na mo grass national omo ya rescue omo rescue ko fo e wa mia mia oni we da ha ni na nto mo gusu nto fe na ya from no ma ba de boa wo di na go nyame adum e fi agenda director ani pani fo na mo gusu ye djuma nto mo so mo na djuma de me enko so e da ma so
1: yan so ye da se ye wura wo brand wa da ji ha wo de amasom pa awia yi Abusia yani ora Emmanuel Esel weja bawe nadmo dreta no ene ene no edin kwa mwani tisendi ya watu ya fono wasi ya shi ya hun ye na wano mwa wamo edwime die binti ye hun die ye hun ni ya sara mwada ya na monsho mashe ho ede amaye yin na nini na mwono mefa meyi mao Ghana Police Service wano mchitamu se nese nshuo fa wwa ana nshuo fa udishi ya biya fre meyi 1-8-5-5-5 5 ni ya miyensa ene tratuo 1-8-5-5-5 na wamumra wansira bema ni menimi ya anasa 112 Ghana Police Service 112 ene nshuo fa wadishi yebi ana wamu se nshuo duwebi kwa fre wanom Ghana National Fire Service ube timia fre wamo 192 ena fe nadmo ejumeku ene nshuo ube timia fre wamo 112 nsinsu yiri sawosha na efao uhu de wenya na wafrem meya ye de atujei
2: meka wusa sompaka se bonu wasugusu uti efi sompa 106.5 FM akra na opunchiche kudi betu yenim se car price eco circle hono ensu na fakwan nimu nyina na omote cent bi omote petrol cent bi etina ma edia yam hihie aba na wo hu de ntia hello opon
3: Mami, masaya bebi yu.
2: Ae, sentina na musimu tina impono. Akrambe yu, kwa bepi yu, anusus kwa asu watei. Omu mna muho nina asu, omu mna musu nina asu, omatia. Huwa bo, mafo se, wansha na disaster kesi ya babe tuye yino. Wada unuma, ushushe mua kwa kusise yi?
3: Mami, midase, yeke se, bro, mi ende kwa nina minyani, tese, filling station yenu, woye, ye, aben oni car price wono mo no e wo mu so na yira fa wono mo ama enam so ama fuel tanker ni bi ana se fuel petrol fango ni bi ene nsuo no e de fra ene mu ene obi tie mi se atenka FM ni mo wono ma traffic light na e comot media wono mo no e won so fuel tanker bi adenchi e de show ntie ha fuel tanker ne na e koso wo social media no mame din cheme de guso enti eno na yesusu se akwako fa eye insuo ni nyina mu ama se se no kuna mpoko memekura wotifu o petrol ewo mu ni ebetia kan se empelifu ebetia se na fenime ni ye no oma tima be pega tanka ni de fuo no ma enta yade e bebo apa Mami, adiaba kuwa ehu, awa tanka we uoni se. Aya se, etimi pase na o show kakrebe mwa, etimi di buku wuuu. Iti se, boom ni ba musana, so electrical ayi musana. Ebe kwa kwa aji, no wonder, because tanka, eh adia, fuwa tanka, no, because your filling station nibi wa circle. Circle wano mwa, aflade. Nansu, enkuwa wano mwa ye, iti eba ni sena, eye shell filling station, any total filling station na, ewo abeno any car price in 10 mono mono sa kwantem pon nyina mu no eye fuel e petrol ebie etimi di esesa enti ni abeka ni sempani fo hwe nene nemi o mbeti kwa be peja safu eta nkani de fu onma mama ya dia beboa intenu ne amane bo eto su biemu a menya ne ntia me di meni kru ite ni na me ne esan so santem ekokoshe ya me bo hu de uru
2: na fu tanka na hi fapa na sie
3: fu tanka no na e free eye car price ami fa ni se atimo alajo ana echo ma kwa circle
2: okay
3: but enam say denchi san insuo no ache no insuo na twena de na kwa akwakwa choke awo one side wo biaya atinka fm wonu ne ewo no
2: ei ene se ho no
3: ene ta ho no
2: he enti base petrol ni daso wom
3: ama se petrol wom se petrol ni owo fa se na no point teku me pemi nkwa
2: enti
3: no ko so se me be ho
2: eh matias ye matias ye opon me hu me ye shemfonyini ni wo your Facebook page wo yes sompa akra 106.5 alive yeah show ho yeah who say akwa hye atenka ho no wo mo dan no enchen eti suo ne atimi atwene saa de aba be hye ho no
3: enti e wose ye hu insuo no tumi ene na ho de ekuta no maame
2: opon be ma wo bo adwuma se de wo ken wo nkwa ehu hia na aduane nso ade enti pe ebepo bi so gina maame wai na me hia wo nkwa e de aye adwuma
3: Mm.
2: Ah, wala, wala. Medase. Enti opo cheche ku bema ena yeti nenkeni wadi amane bo. Efi abana insu ne wohono. Wamute senti bi waso. Wama huasa e tanke bina. Ena esha woneti efunti se uba ye page wohono abe husa ebebi atinka FM e wono. E dino abe hona mse priority insurance nso e wos a dino. Imua. Enche wohono ena esha. Enna eda hono ensuo na chetanka no ade ababeto enna ni page na wonyina bia efro bepo no apebe bia fa efise edo haw eni apedidie enna ebeba meka wo se sompa kase bo na wuti efise sompa 106.5 FM across abro yede special reports enna eba wo city under flood under water eno eye greater Accra enna yede mamo ye homeso kakra bi na ye ba na yede dia kanyina ababeto so ewo sompa kase bo no emu

pa aje kwa wo na wo oya wo hini wo hini amarani aje kwa wo na wo oya wo hini oya wo hini.

no enua na utwa sumpa sumpa sumpa die waguo no enua na utwa sumpa sumpa sumpa ya ya ya bo